0: بینرانی عزیزی ئێما سڵاوتان لێ بێ ئەم کاتتان باش خەشحاڵین لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خەک دووبارە بە دیداری ئێوە شاد دەبم سەلامەت و لەش ساغ و تەندروست باش بن دەستپێکی هەفتەیەکی نوێ بێ بۆ هەموو لایەک ئینشاءڵڵا هەر لە گەشت و هەر لە سەیران و هەر لە خۆشیابن ئینشاءڵڵا کوردستانمان هەر ئاوەدان هەر نەخشین هەر ڕەنگین هەر ئاوەدان بێ ئەنجا بێگومان خۆمان ئامادە کردووە دووبارە گەڕاینەتە وڵاتان کۆمەڵێک بابەتی گرنگمان هەیە پێشەوەی کە میوانەکەم بانگێشتی ناو پرۆگرام بکەم و قسە بکەین لەسەر بابەت و تەوەری ئەمڕۆمان ئەچمەلای هەندێک لەو بابەتانی کە تایبەتە بە ژیانی ڕۆژانی هەموو لایەکمانەوانێ وە گزانین کە سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی بەردەوام لە کارکردندایە لە جووڵەدایە بۆ زیاتر جوانکردن سەوزکردن چاکردنەوەی ڕێگەوبان و شەقامەکان و لە هەمان کاتیشدا پاگراگرتنی هەموو ئەو جێگایانەی کە خەڵک بۆی دەچێت و سەردانی دەکات لە هەڵمەتێکی فراواندا شارەوانی سلێمانی لەگەڵ شارەوانی ماوەت بە هاوبەشی لەگەڵ ژینگە پارێزانی کۆمپانیای ئۆرانۆسدا هەڵمەتێکدان لە سەیرانگەکانی ماوەت ئەنجامدا بۆ پاکردنەوەی ناوچەکە و دەزانین کە لەم بەهارەدا خەڵکێکی زۆر زۆر دەکاتە سەیرانگای ماوەت لە بەرەوەی کە سروشتێکی سەوز و جوان و دڵڕفێن و تایبەتی هەیە بە هاوبەشی هەڵمەتێکیان لەوێ ئەنجامدا و هەستاون بە پاکردنەوە و پاگراگرتنی شوێنە گشتیەکان و سەیرانگاکان و لە هەمان کاتیشدا داوایان لە هاوڵاتیان کردووە کە لە کاتیان بۆ چوون و گەشت و سەیرانەکانیان پابەند بن بە پاگراگرتنی ئەو جێگایانی کە لێی دادەنیشن و گەشتەکانتان کۆتایی پێدێنن ئەتوانن خۆڵ و خاشاک و زبڵەکە لەگەڵ خۆتانە بەرنەوە بۆ ماڵەوە باش بابەتێکی ترمان ئامادەیە بابەتێکی پزیشکیە کە زۆر زۆر گرنگە تەندروستی دانەکان بۆ هەموو لایەک و لە هەمان کاتیشدا پاگراگرتنی دانەکانە هەندێک خەڵک هەیە بە نمونە شەش مانگ جارێ ساڵی جارێ و چەند ساڵ جارێکیش دانی پاگەکاتەوە و هەندێک قسەی باویش هەیە لە ناو خەڵکا و زۆر زۆر بەرجۆمان کەوتووە پێشمان و تراوە ئەڵێن زۆر زۆر پاکردنەوەی دان مینای دانەکە تەبا ئەمە لەوانەیە تەکنیکێکی کۆن بێ بەڵام ئێستا لە ئێستاە تەکنیکەکە گۆڕاوە بە شێوازێکی تر ئەنجام دەدرێت بەهۆی زەختی ئاوەوەی پێم وابێ لەسەر ئەم بابەتە هاوکارم ڤیان راپۆرتێکی لای دکتۆر ڕێکان بۆ ئامادەکردوین بینەری ئەو راپۆرتا بینی و بەردەوام دەبین لەگەڵتان فەرمووون
1: پاکردنەوەی دان ناتوانین بڵین هەموو شەشمانجارە پێویستەکە بۆ هەموو چارەخوازی بکرێت بە پێی پێویستیە بکرێت ئێمە توانین بڵین هەموو چارەخوازێک پێویستەکە شەش مانجارە چێکین بکات دانی کلۆرە پێویستەکە تیشکی ئۆپیجی بکە پێویستەکە تیشکی پی ئی بکە بۆ چێکینی گشتی دانەکانی بەڵام وەکو پاکردنەوە هەنێ حاڵەتەیە سێ مانجارە پێویستەکە بیکە هەنێ حاڵەتەیە دوو مانجارە ئەبێ بکرێت بە پێی ئەو کەسەی کە دانەکانی ئایا تا چەندێک کل سەگرێت لیکی چەندێک کالسیۆمی تیا کلس دروستەکە و ئایا کەسەکە جگەرەکێشە چاوقاوە ئەو شتانە زۆرەخوا ئەو حاڵتە پێویستەکە زوو بکرێت بەڵام بە ئام پاکردنەوەی دان ساڵانە جارێ بکرێت بەڵام بە جیهازی ئێرپۆلی شەر نەک بە کاڤیترۆنی کە بۆ لێکنەوەی ڕەن بەکارێن ئەمەش واکە منای دانەکە بڕوشێت برینار بێت زووتر ڕەن بگرێتەوە
0: دووبارە سڵاوتان لێوێ بەردەوامین لەگەڵتان دەستخۆشی بۆ هاوکارم ڤیان بۆ ئامادەکردنی ئەو راپۆرتە و سوپاسی زۆر زۆرم بۆ دکتۆر ڕێکان کە لەگەڵ ماندا ئامادە بۆ لە پرۆگرام و هەمیشە ئامادەی هەیە بۆ چاوپێکەوتن و راپۆرتەکانمان سوپاس بۆ دکتۆر ڕێکان ئەسعەد قەرەداخی سوپاس بۆ هاوکاریشم ڤیان بابەتێکی ترمان هەیە پێم خۆشە ئەوەشتان بۆ باس بکەم بابەتێکی تەکنەلۆژیە وەک دەزانین کە لە ئێستادا تۆڕەکانی سۆشیاڵ میدیا تیکتۆک سناپچات ئینستاگرام فەیسبووک بڕواناکەم کەسێکە بێ کە لە ئێمە بەکاریان نێنێ هەندێک لەم ئەپانە بێگومان تایبەتمەندی خۆی هەیە و لە ئێستادا کۆمپانیای مێتا کە خاوەنی خاوەنداریەتی بورن ئینستاگرام و لە هەمان کادا فەیسبووک دەکا واتە چاودێرێکی چڕی هەیە لە بڕیارێکی نوێدا ئاماژەی بۆ کردووە و خەڵکان ئاگادار دەکاتەوە هەموو ئەو ئەژمارانی کە فەیکن واتە لەوانەیە کۆمەڵی خەڵک هەبێ ئینستاگرامێکی فەیکی دانابێ و فۆڵۆوەرتی زۆریش هەبێ بوێ بە بڕێ پارەی زۆر بیفرۆشێتەوە بۆ کەسێکی تر ئێستا دەرکەوتووە ئەوانەی کە ئینستاگرامەکانیان فیکە هەموویان بە شێوازێک لە جۆرەکان دەسڕێتەوە بۆی هیچ کەسێک هەڵ نەخەڵەتێ لەسەر ئەم بابەتە و بۆی ئێمەش لێرە ئاگادارتانەکەینەوە تۆش ئەگەر ئینستاگرامەکەت بەکاردەهێنی تکایە زوو زوو چێکی ئیمەیل و ژمارە تەلەفۆنەکەت بکەرەوانێ بۆ ئەوی بەر ئەو هەڵمەتە نەکەوێت و توشی گرفت نەبی بتایبەتی بۆ ئەوانی کە پەبلیکن و فۆلۆوەرسیان زۆر زۆرە و ئینستاگرام زۆر بەکاردەهێن. دووبارە سڵاوتان لەبێ خۆشەویستان بەردەوامی لەگەڵتان لە بڕگەی سەرەکی ئەمڕۆی پرۆگرام بابەتەکەم وەرزشیە پەیوەندی هەیە بە هەمووانەوە و لە ئێستادا کچانیش هەمیشە وتراوە لە کۆنەوەڵا حەزەکەم ئەو شتە بڵێم هەروە هاتبوو کە کوڕان زیاتر سێری تۆپی پێکەن ینی یانە پاڵەوانێتەکان دەناسن ینی هەر کوڕانیش بە هەمان شێوە سەردانی هەموو ئەو یاناناکەن کە لە هەرێمی کوردستان و شاری سلێمانیە بەڵام ئێستا خۆشبەختانە پێچاوانە بۆتەوە چەندین پرۆگراممان کردو لەگەڵ یاریزانی زۆر باش کە خانم بوون کە کچ بوون هاوکارێکی باشیان هەبووە لەلایەن ماڵە و خانەوادەکانیانەوە ئەجا وەک دەزانین کە وەرزش یکێکە لە بوارە زۆر زۆر گرنگەکان لە ژیانی هەمووانە و بەبەردەوامیش پێویستی بە نوێگەری و داهێنانیش هەیە ئەمە حاشا هەڵ نەگرە و لە هەمان کاتیشە بەڕێوەبەرایەتی وەرزشی سلێمانی لە ئێستادا یەکێکە لە بەڕێوەبەرایەتی زۆر زۆر گرنگەکان بۆ ڕێخستنی کاروبارەکانی وەرزش لە شاری سلێمانی و لە هەمان کاتیشە ئێمە ئەمانی بزانین کە بۆ ئەم ساڵ پلانەکان چییە و چی دەکرێت و بەنیازن چی بکەن میوانەکەشم زۆر زۆر تایبەتە خۆی ئەزمونێکی زۆر زۆر باشی هەیە لە بواری وەرزش و لە هەمان کاتی شاوک و میدیاکارێکی وەرزش ئەمڕۆ لە ستۆدیۆی میوانی خاک لەگەڵ مندا ئامادە و کۆمەڵێک گفتوگۆی باش دەکەین ئەویش زۆر بەڕێز کا کاروانە کاروان شێخ زیرەک کە بەڕێزیان بەڕێوبەری بەڕێوبەرایەتی وەرزشی سلێمانین ئەمڕۆ لە ستۆدیۆی میوانی خاک لەگەڵ مندا ئامادە و کۆمەڵێک گفتوگۆی وەرزشی دەکەین فەرموو کاکاروان زۆر بەخێربەی سەرچاو بەخێربەی کاکاروان تەندروستی چۆنە تۆ باشی شکر خۆشحاڵ بووم ببینینەوەت
2: زۆر بەخێربەیم میوانی خاکم
0: ماڵی خۆتانە فەرموو کاکاروان یاخوا بەخێربەی عەفو تەندروستی چۆنە کاکاروان
2: هەموو
0: شتێک باشە
2: کە باسی وەرزشەکەین ئەبێ خۆمان باش بێت
0: وانە
2: ئەمڕۆ لەوانەیە باشترین ڕۆژەکان بێ کە بە دەرونێکی باشەوە باسی وەرزش بین
0: ڕاست جا من باجارێ پێشێک کە پچمە ناو گفتوگۆ و پرسیارەکانمەوە با پرسیارێکی شخصی لێ بکەم قەچێکە ئاساییە خۆت ڕۆژانە وەرزشەکەی بەبەردەوامی
2: خۆم بەردەوام بە بوونی ئیشوکارەوە سەرخاڵین بەڵام لەگەڵ سەرخاڵەکەشە بە زۆر کاتێک دیاریەکەین بۆ خۆمان ئەگەر لە دوای کارە ڕۆتینەکانی ڕۆژانە بێت یاخود شەوان بێ بە پێ ڕۆشتنەکەم من زیاتر بە پێ ڕۆشتنەکەم هەم زۆربەی جارەکان لە پارکی ئازادی یاخود شەوان لە ماڵی خۆمانەوە
0: بەرە
2: شەقامی سالم ئەگەڕێمەوە ینی تقریبن بەرنمەیەکم داناوە کە ڕۆژانە بتوانم ده هزار هەنگاو بڕۆین ئەگەر ده هزارەکەش نەبێ لە پێنج هزارە
0: هەر بژی اینجا بە ئیسراحەتدا بنیشە تۆ زێوەرە نزیکتر من کاروان پێم بڵێ دووگۆڵیەکەیت
2: خۆم ئەزمموی یاری فوتبۆڵم هەیە هەر باشەکردوەکو هەموو گەنجێکی دیکە لە تۆپی پێوە دەستمان پێکردووە
0: بە
2: پێی ئەوی کە لە چوارباخ بووین چوارباخ شوێنەکەی وای لێ کردووە کە منداڵان زۆربەی کاتەکان تۆپی پێ بکەن لەبەرەوەی یاریگاکان لە نزیکی بوون
0: بەتابەتی
2: یاریگای سلێمانی شوێنێک بووبوو ئەوەی کە منداڵانی ئەو کۆڵان و گەڕەکانە وەکو یاریزانی تۆپی پێ دەستکەن بۆ وەرزشکردنیش بە هەمانش
0: واتە گەڕەکە کاریگەری هەبوو لەسەر تۆ
2: ئەو گەڕەکە کاریگەری هەبووە لەسەر من ووە کاریگەری هەبووە لەسەر دروستبوونی زۆربەی کەسایەتی وەرزشەکان لە سلێمانیشە
0: زۆر باشە کاکاروان چۆن چوویتە ناو بوارەکەوە کەسێکی تر هەبووە پێشتر هەر بە هەمان شێوەی تۆ لە خزم و خانەوە دەکەتا هەر حەزی بۆ یاری و ئەوانە هەبوو بێ یاخود هەر بە تەنها خۆت بوو حەزێکی وناڵی خۆت بووە
2: پێگومان وەکو پێم وتی ئێمە لە چوارباخە لەدایک بووین لە چوارباخە گەورە بووین هەڵکەوتەی جوگرافیای گەڕێکی چوارباخ لە سلێمانیە وای کردووە کە خێزانەکان ابي يكي كان ياخذ دوان يعني طاويان ورزشكار چونك هم ياري جاي توبي بي هم ياري جاي توبي داز هم ياري جاي باسكتبول هم ورزشكان دي كي تي اكراوا دبروا زور بمان لخزانه كان معنا خلقي ورزشكاري هبوا تيبو بحكم ويكا ام برامبر دیواری یاریگای سلیمانی بوی نخو ملعبه که پیالن لو داخل بوم با ورزش کردن هر زو لاتوانم بلم لن نو تو پینج تا نو چوار لو سالانیت نو ششوا اما لکولانی چوار باق خو پرین او بناو یاریگای چوار باق که دیواری کلی بینام
0: بله.
2: اما تپراندنی قناغه که بو من دالک که سرطاکانی جیانی بیدیا خورد لدوای دست تیپارینی ده سالیا دو انزه سال بوله جانیا بویا لطیپی ورزشی آری که کی بوله تیپا بناو بانگا کان لشتاری سلمانیه تا استاج ماوا لیو دست من پی کرد کمال کسی باش من ناسی کمال راهنری باش من ناسی دواتر لطیپی ورزشی زیبه ملی اما تیپ ملی کان یاری من کردوا اما از مونوای کرد که اما بانگ بکرین بویا نی ورزشی یوهان که کی بوله انا ورزشکان دواتر لسالانی 2021 لگال یعنی سلیمانیم یکیان گرد اما بون بیاریزانی ورزشی یوهان و هر وحا لناو یاریگه یعنی سلیمانیشا یکیان بیاریزانانی تیپی لوانی یعنی سلیمانیو یاری ما گرد
0: زور باشه هیچ پیک دادانی که نخوش برکوتو بر لکاتی یاریا بنمونه خوان خواست قاتشکانو دستشکانو
2: لا سپاس بخواتوزه دور بوم لوی که
0: دور بوی
2: او انا ما بسر بي بلام زور فالمان لجيرا زور ازرمان گشتو
0: بله.
2: و بوني اوي كه زور جولمان هبوله وزشا
0: بله.
2: هم موكات ايمل لبنا لكاني ديكي خزانه كه ما زياتر بركوت من هبو بيرما پاسكيلم لي خوري
0: باشا
2: با پاسكيلو خراب كوتم
0: اوي
2: كر كه لا يكم بطاويل سن شونه كه زور برينار به پيوي ديار به امم لمالو شار دو حتى روزي كان هاوين بو چدي قول كرت مان لبر كرت كه لگال برای کاما او یاری هی دستکانه و آکی بیرون چوب او کمن آوشتم هی کامام کرد در کوتوم ایدر براسیو پیان زانی روداگا که کلا بیرون نشده استشون که هر بچه آن مودیانه
0: وای
2: لنا ورزش دائما آوشتان رؤیا
0: راست انجاشی کتیش که زور زور رؤیا هی او سر دم ابو توپ که کوتا مالکانه و راست خو این تخان بخواد زور زور گناهی من جات نالی او کاته تا توپی چکری به ما به چند روزه پاریکو کرده و کران پارکی خوان انجا بس یه چهار کسیج راست که پیش آ بس یه چهار کسیج اکر
2: راه
0: او بسر هاتوا توپی این تخانی
2: همون من وام بسر هاتوا توپ من اکری با منالانی گرکا کمان که کوتا مالک و همون مالکان وان بون این ناسی ملام صد مالک هبو که دائما تو پکانی اندرانیم. ولام زوزو آوشت چاره سرکاله چهار با خنالم جواز بوله کلان کانی دیگه لبر وی یاریگای استمانی لیوی نزیک بو همو خزانه کان این زنی چی اگذره لیاریگا که بوی گله کلان کانی شاور روی باه کمترین جار و حالتان روی ولام اما شهر توپ منطقه
0: راسته باشه انجا بعد یک باس ل بوار میڈیا یک بکن ل ورزشا پیم بله او هنگاوی جیان چون بو او چان سا چی بو خود حزد لی بو انجا اشموی بزانم و پیشم بله لیسته یا میدیاکاری ورزشی باش معنه یا که بجدی گرنگی بابا بوار ورزشی که
2: البته من وکو ازمونی ورزشی خوم لیاری کردنه هر وای کرد بچم کالجی پروردی ورزش برانمی با کالیورسم بده سینا لورزشا یعنی دور نکوت مو لو بواری ورزشی جیان که هاورکان خلک بو زور زور لیمش باشتر بو بلا محرک و رگی کی کردن هر بریار ما بو کرگی ورزشی بکرم بو ایل دو یاری کردنم ل بده سینانی برانمی با کالیوریوس درفتی یاری کردن کما بیتو بونی خوندنه وا چوما بیرم لو کردو کو کومیدیا کاری کی ورزشی اتوانم ایش بکم از مونی برایم نوروز برام که بمنالی لگر خویا ای بردم بو هم رادیو کردیتی هم تلویزیونی پارسگاران هم دستگاهکانی دیگه و که او که تهبون اما حزی کلای من دروس کرد که میدیا کاریش اتوانم بکو از مون ورزشکی خوم سودی لبینم بایم لسالی 2006 بو حوت دستم کرد با کاری میدیایی بر رسمی بلان پیشتر هر نالم ببونی از مونی ابراهیم و چون منو دستگاه کاری را گیندن و چه رادیو با چه تلویزیون بو حس یکم هبو که آب کم بو ایل 2006 و من وکو بیجری کی ورزشی و لهمان که تا برنامه کانی دیکش اگر بکره نایی او شونانه بینم رادیوی هامون دست من پیه کرد 2006 و رادیو هامون و چون رادیوی نوا با ماوی دو سال هەموکو بێژەری سیاسی هەموکو وەرزش بێژەری وەرزشی و پێشکەشکار و هەواڵسازیش کارم کرد هەم ئەزموونەم گواستەوە بۆ تەلەڤیزۆن بۆ دەستگای میدیایی کورسات کە لە کورساتەوە بەرنامەی وەرزشیم پێشکەش کرد و ئیتر ئەوە وەکو میدیاکارێکیش خۆم هێشتەوە لە بواری وەرزشەکەیە وای کرد کە من دیسانەوە بگەڕێمەوە ناو مەیدانی یاریگاکان هەموکو میدیاکار یەکو بەرپرسی ڕاگەیاندنی یانەیەکی وەرزشی ئافرەتان کە لە سلێمانی یانەی وەرزشی ئەفرۆدێتە لەوێ وەکو میدیاکارێک بەرپرسی ڕاگەیاندن بووم زوو ڕووداوەکان وەگەیان بە خەڵک دواتر هەر لەوێ بووم بە سەرپەرشتیار دواتر بووم ڕاهێنەری تیپی فوتساڵی کچان کە بۆ ماوەی 4-5 ساڵێک تیپێکی کچانی باشمان دروست کرد لە فوتساڵە لەسەر ئاستی کوردستان کێبڕکێمانە کرد لەسەر ئاستی عێراق بەشداریمانە کرد ئیتر وەرزش بوو بە بەشێکی گەورە لە ژیانم
0: خۆشت ئەکتیڤ بووی کاکاروان لەبەروی کە خۆشەویستیت هەبوو بۆ ئیشەکە مەبەسم خۆشەویستی ڕاستەقینەیە بێگومان تۆ کە پیشەکەی خۆتت خۆشویست هەموو هەوڵێکی بۆی بۆ باشتر بوون بۆ مانەوەی ئەو شتە لەلای خۆت بێگومان
2: من پێم وایە ئەم عشقی من بۆ وەرزشکردن لە میدیاکەیە توانیم زۆر جوان بەردەستەی کەم و زۆر جوان بیگەێنم بە خەڵک و زۆر جوان بیگەێنم بەوەی کە ئەو جوڵانەی ئەو ئەنجامانەی کە لەناو هەوڵەداخراوەکانە بەدەستیە پێویستە خەڵک ببینێ پێویستە خێزانەکان ببینن کوڕەکانیان کچەکانیان چیەکەن بۆیە ئەزموونی میدیاییم زۆر بەکارهێنا لە بواری وەرزشە ئێستاش پێم وایە هەر وەرزشێک هەر تیپێک هەر یانەیەک هەر کەسێک کە وەرزشەکە ئەگەر لە میدیایە پشانی نەیە ئەوە بوونە بێ و هاندان نابێ بۆ خەڵک بۆیە من ئەوەم کرد کە پێویست بوو بکرێت بۆیە بەو ئەزموونە خەڵکێکی زۆر هاندەرێکی زۆر لە وەرزشی کچان دیسانەوە لە سلێمانیە دروست بوون ئەومە لە ساڵەکانی لە دوای 2016 هەتا وەکو 20 کە من ڕاهێنەر بووم وەکو میدیاکاریش لە هەمان شێوە ئیشمە کرد و زۆربەی ڕاگەیاندنکارەکانیش بە سپاسەوە دەستگاکان کە هەواڵەکەمان بۆ ئەناردن ئاهاتن ڕووماڵیانەکرد ئەمە زۆر باش دروت لە دوای ئەوە ئیتر ئەزموونێکی دیکە دەستی پێکرد ئەزموونی بەڕێوەبردنی وەرزشیم کە وەکو بەڕێوەبەری وەرزش لە ساڵی 2021 دەست
0: بگومان پرسیاریشم لەسەر ئەو پۆستەش ئەبێ بەڵام بەرلەوە ئەمە باسی بابەتێ بکەم ڕائدوەر بگرم لە هەموو جیهاندا بەو شێوازەیە وەرزش پەیامی ئاشتییە یانی دوورە لە شەڕ و کێشمەکێشمی شارچێتی و ڕەگەزپەرستی و کۆمەڵێشتی تریش بێگومان بەڵام بەداخەوە لە ئێستادا تۆزێک پێچەوانە بۆ تەوانێ هەندێک لە میدیاکارە وەرزشیەکان بە قسەی ناخۆش و نەشیا و بەشکاندنی هەوادارانی تیپی بەرامبەر بۆ کۆکردنەوەی کۆمەڵی لایک و ڤیو و کۆمنت بەڕاستیشتی زۆر زۆر ناشتین ئەکرێت جا پێم بڵێ تۆ لەسەر ئەمە قسە چیە هاوڕایت یاخود قسەیەکی تر ئیزافە هەیە
2: بە هیچ شێوەیەک لەو لایەنەوە ئیشم نەکردووە کە ڕۆژێک لە ڕۆژان بمێ دڵی هەواداری یانەیەک عاجز کەم نیگەران بن لە من لەبەرەوەی کە لایک و کۆمنت و ڤیو هەم بۆ بەرنامەکانم بێت هەم بۆ بابەتەکانم هەم بۆ تۆڕە کۆمەڵایەتەکانم بۆیە لەو بابەتە زۆر بەدوور بووم زۆر لەو کاتێک کە دروست بوو خۆم پاراست بۆیە نەچوومە ناو شیکردنەوەی یاریەکانەوە نەچوومە ناو ئەوەی کە قسەکردن لەسەر ئەو یاریانە بکەم بۆی تێکەڵی ئەو بابەتە نەبم هەبووە بەداخەوە تەنها لە کوردستان نا لە عراق نا لە ئیسپانیا ئەمە زۆر زۆر خۆڵترە بەڵام ئەوان بابەتە بزنسەکەیان تێکەڵ کردووە بە بزنس ئەم کێشانە هەڕوئەیە خۆیان دروستەکەن شۆیەکەکەن بۆ ئەوەی
0: زۆرترینبێگومان
2: ئەبێ پشانی خەڵکی بن کە وەرزش کاریگەرە تا کۆمپانیاکان زیاتر بێن ڕیکلامکەن تا بابەتی یاریکردن و قومارکردن لەوێ ئیشی لەسەرەکرێ بەڵام لە کوردستان بەڕاستی لەوانەیە پێویست بەهۆ نەکە لەم کاتەیە پێویست بەوە ناکە ئەو شێوازی قسەکردنە کە دڵی خەڵک عاجزکەن بەڵام ئەو نەشی کابینم ئەو بەپی ئەزموونی خۆم بەپی ئەوەی کە درکی پێ یەکەم پرسیارمان کردووە ئەو کەسانی کە زیاتر هاندەران زیاتر کە حەزیان لەو بابەتانەیە ئەو کەسانن کە بەشێکی زۆریان ئەنی تەمەنێکی تازە پێگەشتوون تەمەنێکی
0: مراهقن
2: هەرزەکارن بۆیە بە مروری زەمان ئەوەش پێم وایە چارەسەر
0: ئینشاڵڵا
2: بەڵام ڕۆڵی میدیا ئەوەیە کە ئەو ئاڕاستەیە بگۆڕێ بەڕاست
0: بێگومان بزەبێت جا پێم وابێت ئەم شەو کاتژمێر دا یاریەکی بەهێز هەیە لە نێوان ڕیاڵ مەدرید و بەرشلۆنە وایە سیریەکەی وانە
2: بێگومان یەکێکە لە یاریەکان کە پێویستە هەمومان ئەوەی کە لە وەرزشیش سێری یاری نەکردو ئەم یارە پێم وایە خۆی ئاماداکە بۆ یەگەر ڕێژەی سێرکردنی یاری لە سەیا 60 بێ لە شوی کلاسیکۆیە بەرزەبێتەوە بۆ لە سەیا 80-85 ئەوانە لە جیهانە بێگومان بە زیاتریش یەکێکە لە یاریە گرنگەکان بەڵام ئێستا جیاوازی خالکانی بینی بارسلونا و ریال مدید وای کردو که او کاریگری جرانی نمینه و نبونی استیره گورکانی پیشو وای کردو توزک کالبه تو بلام لای هندرانی بارسلونا و ریال مدید هر کلاسیکوه
0: تو خود هندری کوید
2: اما من دائما همیشه و تو ما وکو میدیاکار کمترین کات میدیاکار بخوی یکلا کرده خو یکلا بکاته چون که تو وکو باسی اوت کرد هندران به یکلا یکنه اما بیرما لسالی 2011 لا جامعه اسيا 2011 لا قطر وين يك شكلا فشكش كار كانك او كاد لك نالي جزيره اي شكر افضل بالريش يك شك بولواني كزور لا كلاسيكو يا اخسي كر بسياري اومان لكر اما كومل روجنا منوز بينو كان هاندري كويت ام شو كلاسيكو بوتي هاندري كلاسيكو بيغلاي ايشتيو وي ميجر هاندري كلاسيكو
0: باش يعني بيش بيني كي تايبت ني بو ياريكا بلينكا
2: اغوري
0: خنوت اگر كان اگر كان لای تو کامیان سرکوتن بعد از سینی دیان.
2: بارسلونا یاریزانی پیکرایی هیا یاریزانی پیکرایی که این لونه هندی شام بگرنه و بتابه تیر رافینا. حالا من ریال مدیدیش بارودوخی خرابه. بوی هر دوچان با بارودوخی کی خرابه و کلاسیکو. کن اگر جوازی خاله کنیشان.
0: چه هوکاری خرابونی ریال مدریده؟ کی شکانی ناو ریال مدریده؟
2: هندرانی ریال مدرید خوان همیشه ناراضین امسان سالا زور ناراضین لگورینی سافی راهنانیان اداری یعنی ریال مدرید نه پلانی دریش خان لعنه که از یه بزرگ کربویه او که شهر رو ایا کردن او جوری خوگورینی ریال مدرید در لاتن روز رابر دو روی او دو یاریزان چوامینی والوردی برکوت نیان هوا پیام وای ریال مدرید پیوستی بویه که کسیک جلوی او تیپ ور بگری تو لعنه امسال با آربیلوان نکرده ولی امسال آینده لعنه همان راه نربتوانه او جلوور بگری ایا کسی کی دیگه؟
0: الان پنیازا مورینو بکه با
2: والله شر کیتره توشی خویه کات
0: بوچی بوچی
2: مورینو یک شکل اور راه نرانی که هندک خلاصو کود لیاری زنا کان قبول نکر رگ نه استاج لوانی بارودو خیر لناو جوری خو گورین ریال مدید در روز به حالتان روباته و بیا کاتی و تاچاشی کات اگر مورینو بیا کسی کی دیگه بیا پیوسی بکاتی که بیا و گورانکاری دیگه به تا کوریال مدید خاطر وسر
0: باش با من پرسیاری کی تلی بکم اگر تو لشونی پریز بویتا چه تکر برای هنری
2: ریال مخنو شنو
0: نه چون بله پوست دقی چکا بونا چه تکر برای هنر
2: فرناند لورنتینو پریز یک شکل لو سروگیانانی که بکو تم پلانی دریش خان لا او کم جگه بیتو
0: بله
2: ایو بپاره کی زور با کم ترین کات ایشه کی بو بکره بویا پیرز یا خود ریال مدید پیویستی به وی که زیدان سرپرستی تیم کیپ کرد.
0: باش دست خوش. انجا الان باشلونش وضعی باشه امسال هوا داره کنی و الان ماشاءالله واب زنم که
2: هوا داری لخاق برشلونا زورتره ریال مدید.
0: ولی برشلونا زورتره. آزم بذم منو لازیو ام کاکی کامره و آرای سوشیال میدیا ریال مدیدین. ایتر هرچی ای بینی لیره برشلونه.
2: که وقتا بر دو اختم دو یاری که باشه بیا.
0: من خوام می دو خوک سوشد نکم بلا هم قرآن و افزانم هر هیچ ناله. برشلونه با کامل یک یاری زنی لو بینی من رکابری کامل یعنی به هزی کرد.
2: بله.
0: بو چی اما بنمونه ل کردستان نتوانین یاری زنی لوی باشی جیهانی من هبه پیام بگینین دروستیم کن با چی که باسی ام بابتا کره ها واو زور زور قرص ام بابتا با ایما
2: قرص نیا بلا هم پیویستی با اقلتی که بر رو بردنی باش و برگه گرتن یا خود تحملی خیزانه کن و راه نرکن و دروست کرنی جنگه که لباره با او بابتا اما استا کار لسر فرگه کنه کن براستی پلان یک من هیا که با 4-5 سال دیده هاتو ام من دالانی که اصلا فرگه کنه هریه کن با اوش بزنن بینرانی برس بزنن لسلیمانی گورترین کار کرا و با رخصنوی فرگه کنی توپی پی و لحاوینی رابردو اما کامل یک جماره که زور فرگه لناو سلیمانی و دورو بری با پارزگاه حلب جشا و کمان کردن و رک من خستن و با سپاس و با کسانی که لویش کن زور باشی هات نپیش و فستیوالک من بر رک خستن زیکی 4500 حتی 5000 من دالی از تمنی کن لهش سال و حتی او کو 14 سال هات نو یاری گیست تمنی و بجرو برگی ورزشی و بینی من که واتا براغی که باش هی استا با پیگندنی یاریزانی لو لسالانی آینده بو یعنی به هزکان. اما به خزانه کانالن. پل نکن لویکه من دالا کانیان زوب بی به یاریزانی کی خلی اسپانی. بالکو کار بو آب کن من دالا کانیان لتان صالی آینده بی به یاریزانی کی باج لخلی عراق و خود لخلی کردستان یا خود لولاتانی دراوسه. بوی ام خونه خونی من نالو خونی دایکان و باوکان ابی لسر بنمایک دنبنده که بدیهات نی آسان تر بی تو منالک لیره پرورده کی لیره درستی کی روانه ل قناری هر زکاریا رای ام من نالو بگوره دور که وقت ول ورزش کردن بینی دی باشه اینی کتابلاتی کی دیکه او خونی بدینایه بالا مگه لبردس خو تابه باشتر بدیه استای یعنی کانی هریمی کردستان او یعنی نوروزا یعنی هولیره دو کزا خو یعنی پیشمرگه یعنی سلیمانیه یعنی کانی دیکه نو سنتری شهر سلیمانی چوار دولتی همیان لخلکانی کردستان و عراق یاری اکن باشدارن یاری زانی گنجیلاوی خو مانن هه بو ی بو داهاتو به پی پلان کی باشکا به خزانه کان هاو کار مان بن و راهن رکانو یعنی کانو هم مبارکانی دیکا لزگانی دیکا هاو کار مان بن جیلی کی باش اتوانین دروس کین اگر تحمل یان هبه ام یاری زانانن لا یعنی کانی خو مانو دروس کین اتوانین بین به یاری زانکانی یعنی کانی دروی عراق بلم ناکری توپچیلا بنالک برید پولیتیو ل اسپانیا و بدروس به یاری زانی بارسلونا به ریال مدرید به بویا خون هم به هنگاو بپری نبه توپتو ل سلیمانی و بیگنی تا اسپانیا یاری وبکا اما قرص نال مدینه بلام قرص بلام کریل سلیمانی و دروس به چه تخلی عراقی یاری بکا چه تخلی سعودی یاری کا دواتر بو خلا کانی دیکا
0: باش انجا کا کاروان تر ورده ورده نزیک بینو ل بشوکانی هاوین بنزیکی 4 مانگ 5 مانگ اتر منالان ل مال فرگکان لا سالانی رابردو ایشی زور زور باش یعنی کلا هاوینا هندی کیشان کم تا زور وضع اداره یکان خراب و بلام هر بر دوام بون پم بلا کچی تان کردو بو هاو کاری کردنی فرگکان لم بشوی هاوین دا
2: استا فرگکان بشه کی زوریان لبردو خی کی زور باشان چون که باوکان و دایکان بخیوکران مندالان گشنو تا برایی که ابه مندالکانیان چاودیری هم کن و لروی مادی و هاوکاری هم کن یا خود بجداری کردنی مندالان لفرگکان بو بپاره بویا هم دایکان و باوکان بپاره شون که ام پار خرج کردن لمندالان لداهاتو اکری بویا هم بگرنه تو بم بیاریزانی که پیشه گر با ایشکه هم بورزش کردن بویا فرگکان فرگی زور باشمان هیا و خلکی زور باشمان هیا کاری ایما رخصنوی ام فرگانه بوا هاتوین همو فرگکان بپی رنمایی که وزارتی روشنبیرو لوان و کمالک خالی دیکه که مستفی که باشی لجنی فرگکان من هیا لیکیتی توپی پی سلیمانی و هم برابرایتی ورزش سلیمانی و لجنکانی قایم قامت به همان شیوا برادرانی آسایش زور همه هنگو هاو کارین او کسانی که بر راستقینه لفرگه ایشکن اما مولاتی کار کرنیان پی اینکه بچن مرجه کن او کسانا ابی خویان شارزابن او کسانی که سرپرشتی فرگه کن ابی شارزابن لدروس کردنی مندال فیر کردنی مندال با بنامکانی توپی پی اوش با بدزهنانی بر روانامه نیو دولتی برانامه آسیایی که سالانه خولیان بکراوتاوا لسر آستی عراق و یا خود لسر آستی کردستان ام روانامانه و درچوانی کولیجی پروردی ورزش هلی کاری که هم برخصن را و لم فرگانه ایش کن درچوانی بشه تندرستی کن و کوچار سرکاری سرطایی امانه هیکل یک منده نوا که هم فرگه یک لپینس کس با دکس با زیادریش کاری تیا اکا بایم جماری مندالان زور بوا و جماری فرگه کانیش زوره امانوی امر رک کنو ناکره فرگه یکی زور هبه بلان برهمی کم هبه کار من لسر او کردوتاوا که فرگه کان پخت کنوا و برهمکانیان زور تر بیا ولی با زنیاری برزیشی لماوی شش مانگ با حو مانگی رابر دوها ایما نمانشون فرگانه باستن سالان فرگه کان لورزی خوندنه اوستان بلان ایما او من نکرد لگل فرگه کانا هاتی نسر اوی که رکوتنی بکن اگر فرگی راستقینن یعنی بمن ولا هاینا ایشکن پیوست لورزی زستانیشا لورزی خونیشا بویا بردوام بون استا حالا که قصر لگلا کم لورزی امتحاناتیشا دو همین خلمان بو خلی 12 سالان بو که من رایتی حکومتی هریم ل اسپانیا برای برزم کاک داروان سپورتی ام خلی کردوا ام خلا سیونو فرگا بجداری تیا کردوا هلابجا سلیمانی با دربنی خان و با قزانه حکانی دیگه شوا نزیکی 870 منال بو ماوی 6 هفته همو جمعان و شمانیک که برکیان کردوا استا لسینو فرگکا پلاوتنیک راوا یکم و دو مکان گشتو تا قناغی داهاتو سیم و چهار مکانی گشته خوراکی کیتی که با آستی بی یعنی برداوم بون لیاری کردن 870 من دال بس د آستی 12 سال چهار سالش هم من کرد و 10 سالش هم من کرد 8 سالش هم من کرد و پلان من هست ایم حال بزرگ سلیمانی لم یاری زنان درست کن که بچداری پالوانی تکانی درو یا خود معاشان پیکین دلواتانی دیگه نک بیان بین بیان کن بیاری زنی يعني ريال مدريد وبرشلونة. بوي أمرون بلاهم ولا.
0: زور باشا. أنت بيمبل بتنها كوران أتوان بجداري بكن لا فيرجا كان أو سردان بكن وياخد كتانج أتوان.
2: نخير هر بهمان شوا روجي دي شش. دسبيك يخلي كتانا لشاري سليماني. كنزيكي نوب دفيرجش كلناو سليمانيو شارة زورو دروش تيا بجداري كان أمانش. کچانی او آسته تمانیه کمن نک پیش کوتوان همانه تیم من هیا لسر آستی سرو 16 سالو 18 سالو تاوانه اما با پید بلیم حلبجارده کچانی عراق بشه که زوری یاریزانکانی حلبجارده یا خود شهر سلیمانیه دانشتوان سلیمانی و پارزگای سلیمانی بگشتی بجماره که زور لحلبجارده عراق هن و پیشتریش مدالی هم بوهنه و بو عراق و منالانیش اما گرنگی من پیاوه لخوار 14 سالو خلی کم بوکینه و کلا مانی شش او خلیج دست پیکه کتانیش به همان شو
0: دستان خوش به لشتان صعبه انجا لتمانی دوانزه سالی و سیانزه سالی که ای تو ورده ورده هر مناله که بهره کیتیه تیای درکه و انجا ورزشش لانه تو زیک زودتر درب که چون امیاری زنانه که لکات که کیتر ازانی که اما کسی کی ورده و چالا که اتوانه یاریب که چون ابری بونادی کان بنمونه یعنی ورزشی سلیمانیه پیش مرگه چی اما گینه ام کار ایشی که
2: شانو خان اما یانکان من خوشن تیپیان هی هندیک ل یانکان فرگی تیبتیان هی چی یعنی اشتی پیش مرگه اما لناو سلیمانیه یا خود یانکانی دیکل دروی سنتری سلیمانی فرگی تیبت بخویان هی کامل اگم دالانی بهرمند لیوی هریکن و او من دالانش دیکی که بهرمندن اسلام لیه خوان دای خلکان کویان هکینه و بنایو حلبجاردی سلیمانی و دایکان و باوکان بس یعنی کورکانیان لورزش کردن که توانه که تالنتی که هیه قصه لگل ایما کن چند ها ویدوی من دالم لیه که باوکان بویان نردوم اما من دالانا پیویستا دسیان بگرن بوی ایما هم لگل راهنرکان و فرگکانیان هم لگل یانکانا و کسانی که سفرشی آنها کردند که قسم آن کردو که ام من دالانه بگذارن و بیای آنها کن لخو لکانی کردستان و عراق بجداریم پی بکری تا او کو خونهان نمری بدی بید بیام لپلانش پانه ل دوای توابونی پشکانی اخود خوندن
0: دست
2: بگنی پشکان پالاوتنیک بو آنها کم کن بو وی من دالا کن بین ل یعنی ورزش کن اختباری خویم کن کامیان باش ببرید تریزیان کنن.
0: زور باشه، ایشالله به هیوای سرکوتنو کاری باشتر. اینجا که کاروان اسا بنمونه دامنزرندی یعنی کی توپی پلا کردستان. ابی چی بکرد و رنمایی کنی چین؟
2: اما رنمایی نوی وزارت روشنبیری من هی لسر دروز بونی یعنی ورزشی. بلام جمعری یعنی کن زور لحریمی کردستان. لپلان یعنی کن کم کنو نگ یعنی زیاب کن. بایم دروز بونی یعنی استا آسانی براسی چنه ها مرجو رنمایی هی که یعنی دروز بی پیموش کم بوتوا چو که بونی جرخانی ورزشی و بونی تیمکان داواکاری للاین دکس و پالاوتنی سی کسی که دیکه اما نه کمال اگ مرجن و ابد دوای هاوکاریج نکه لحکمت چون که خود انزان امیان ورشیانه برداغم للاین حکمت و هاوکاری کراون و اساش کم تازور هاوکاری اکرن بایم با دروز بونی یعنی به پلانی که دیکه جبه جکره با حکمت یاریمی کردستانه یعنی به با کرتی تایبت دوای دروز کرنی یعنی بکه تابتوانی جرخانی ورزشی بنیاد بنیاد بایی ام او کمپانیا گورانه زیادر پیامکه من بایی او کمپانیا یعنی که انویل ورزش خدمت کن اگر جرخانی که ورزشی درست کن به دروز کرنی یاریگای تایبت و غولی داخراوه اتوانین یعنی ورزشیان با دامزرینین
0: باش لروی ده هاتا و ام یعنی دعمیان چونه چی هاوکاریانه که
2: حکمت هاوکاری کردون و کوپی متن پیش دروز بونی از مکا و حکمت همو مانگیک هاوکاری خوانی کرد سبا و سالانه که لروی برابراتی ورزش سلیمانی و یعنی کن بشه کن لم چند سالی را بردوه سودمند بون لهاوکاری حکومت بلا من هاوکاری لوانه نتوان نبید طاقی پیداویسته کنی بوده بین که بایه هند یک یعنی و برهنانی خوی هیه اگر و برهنانه کنی شم پچوک بید بلا توانیو انا شتیک دروس کن بخوین ولی دهاتو شا پیویست زیادتر هاوکاری بکرین تاوکو بتوانن شونی جاواسر بو خویان دروست کن لروی و برهنانو رگام پی بدره و برهنانی ورزشی بتنو بره و برنیان کانو
0: اوان هیچ دا هاتی که بنمونه اگرن نو بو حکومت که بهشیوه
2: حکومت باری یاو بیانه کن یعنه کن نبو با سرچاوه یک دا هات بو حکومتی بگرن تو
0: باش دست خوش که کاروان سپاس تکم طبعا اما کم با کتا پرسیارم ازانم تو زگمان دومان کردی داری برن کم یکی یک لو گرفتانی که لعصاده همانه و زور دبین رید یاری زنکانی خومن که استیان برزبیتا و یعنه عراقی کن دین کرن و درن قصو لسر ام بابتا چیا هیچ لپلانتانانی ری گریه پریل و بابتا یا خود
2: آسایی اصلا شتیکی زو گرن گوی که ام قصمان لسر کردو بپیش گربونی ورزش لمو دست پی که ابه یاری زن لیره خوی پی بگینه خوی دروس که لیانه کردیکان و خوی بشانه تا گره بستی باشی پیش کش کره لخولکانی عراق بشداری بکه اگر ام بتوانی سالانه 20 گنجی ورزشکار توپی پی یا خود زیاتر بشه تخولکانی عراق و دنیام ورزش زیاتر گرین کی پیدر لیان تاککانه و ابی بسرچاوی کی بجیوی جیان چون که او کسانی که ایسا لخولکانی عراق هاری کن و پر ریونتو با خولکانی سعودیش بطابتی ارزان عراق کن در روی داهاتو زور زور باش بون توانیو انا خویان بجنن با یک کاری کی باشه بلان پیویستا زیاتر ایش بکره یاریزانی باشتر درست کری و یعنی کانی زیادتر گرنجی با یاریزانی نو خوی بن اما بیر رگری لوب کن که یاریزانی در و کم تر بیت نو حریم کردستان و بلان درگای اب کن و با دروز بون و روشنی یاریزان کردکان با دروی حریم کردستان برای یکی زور لیانه کان خرج کرا و با یاریزانی افریقی و یاریزانی عرب عراقی و یا خود یاریزانی عربی و
0: یاریزانی
2: بیا گمان اما ابی اما کاری بکن یاریزان کانی خو من لی سود من بن و تا کم ترین یاریزانی پیشگر بیت ناو ایروا زورتین یاریزان من بیو به پیشگر اما ایشی که پیشنیاری امه بویا نکن اگر کاد ما بیم بدلم بابتم باشا بدرفت یزانم که باز لپروژه که نیوب کم که وکو برابراتی ورزش استیمانی با کمالانی خلق و با عرضومندانی ورزش لپارکی ازادیه پیشنیاری کردو اکریت باری جبجه کردنه و خودتان زن لسالانی رابردو پروژه تین سی سرمیزی جیگیر و شطرنج لناو پارکی ازادی و پارککانی دیگه دامن ناو دنگانوی که زور و خلقی که زور اما ببه برن بر بکاری نسا پروژه دانانی باسکتبال اگر بیرتن به جاران لناو کلانکان هبو و نمو نسا لسر بودجه پرپدانی پرزگاکان خود لسا وزارت روشن بیرو لوان بسواس و با جنابی وزیر بودجه که با ترخان کردین چند برد و حلقه که باسکل لناو پارککان دابنین که خلقی بتوانی
0: بچه بس لپارکی ازادی یا خود
2: نخیر لپارککانی دیکشان نگل استیمانیشان تناند لحلب جش اما بکاری هنی ده یعنی نو بوی خلقی سود من بیا ولی تازه ترین پروژه پیشنیاریش که لگل شهروانی استیمانی و بخشکان استیمانی درست کردنی تراکی روشن و راک کردن لناو پارکی ازادی که با مودای 400 متر هاوشیوی یاریگایک که یاریگایکی گوارا پانویدان ده بنده تو لیره
0: اما خلقی که زور لروی کوالیتی ارزو بله بله بله بله بله بله بله
2: اما رگل تراکی راک کردن او تراکی که یاریزانک بو خولکانی عراق و کردستان خوی اماده که بله. ابه بشونی که مشق و راهنان و خلقی که زورش که بیه ورزش که بشوی که تندروست ورزش که نگل سر او قیره که زیانی بیه گینه بایه اما پروژه که نوی بیه که بریاره لچوارمانگی آینده اما طوابه یک شکل نمونه جوانترین نمونه کانی پروژه ورزشی لناو پارکی ازادیا که جبه جبه کره هیوادارم توانی لپارک کانی دیکشا اما جبه جبه کره و شهروانی سلیمانی بس باسا و کار بو اوب کن بیه کوا ام ایشب کن
0: زور باشا والای جاو پرسیاری که تریشم بو دروز بو لخصا کانتا زور خلکی ایم حزیان لیاری بنمونه تین سکرکان زور زور ایکن و گلیش دکن الان شوین من کما هیچ پروژه کی آواه
2: است؟ اصلا وی که لپارک کم باز کرد که تیان سی جگیر بله جمعه کی زور
0: تیان دان راه
2: نه نه تیان سی سرمیز آواه دان راه نزدیکی هشت نو تیان دان راه که خالتی که تو آن بچه یاریکه اگر ما بس لتیان سی سر زویش بیه لسلمانی ام تیان سی سر زوی براسی کمه پیشتر درست کرده چند دانیک هیل نوان دکانی ورزش ورزش ولوانه بله دوباره نوشان نکرده تو کار نکرده خراب بون بایم اما اکری لدا هاتوا خلچک هبه دیسانو اسمو سر کرتی تایبت بیس کرتی تایبت اما دروس کا چون یاری گاکان دروس کراو اساو جما رزوری یاری گاب چوک دروس کراو برناکوی اکری لباتی یاری گای توپ پی چن یاری گای کی تنسی سر میز دروس کرا چوک ارزومند کی زور خلک ایوه امر ز شبکات
0: باش اگلی کی دریشه یالن لا حلب جاردی عراق یاریزانی سلیمانی و سنورکانی خومن زور زور کما اما هکارکی چیه؟
2: اما یک یانمان هیل خولی استرکانی عراق هنگا که یعنی نوروزا چونکه اوش یک شکل رگکانی در کوتنی یاریزان پیشتریش آسو روستم هبوا یاری کردو لحل بجارده عراقا و پیشتری یاریزانی دیکه هوا رسالانی آینده پی موایا یاریزانی دیکه من ابه
0: وکو
2: سلیمانی چونکه وکو پیمو تی بناغی کی باشی فرگکان لسلیمانی ها هی که بوشه و رخصنوی لهمو عراقا کاری بو نکراوا بوی لسالانی آینده دنیام لآستی تمنکانو للاوانو لپیشکوتوانا یاریزان مانا بی بلان با اوش بلین سلیمانی لپشکی شیری برکوتو لسا همو استک العراقا کچا یاریزانا کانا چل یاریزانی توپی پی؟ چل یاریزانی باسکتبول؟ چل یاریزانی بالا؟ چل توپی دست؟ او جمار زوری که یاریزان کچی شاری سلیمانی و پرزگای سلیمانی لحب جارد عراق الیش پشنی که دیکنه بلام راگیاندن کم در گریگی بابا بتا آیا
0: راسته لیهاتون دزلگینن
2: پالوانی گورپانو میدانی نو دلو تیمان هی هل سلیمانی هی
0: لشی همو لای ساغ به سپاس بو هاوکاری همو لای دست خوش کاک کاروان سپاس تکم خوش حال بوم کم رو لگل ما نابوی سپاس بو قصه کان جا من لیره بردی واجوی میوانه کانم حزا کم واجوی کم بابا جه بهیلی فرمو که کاروان
2: سپاس بو ایوه خوش به هیوان سودک من گند
0: سپاس تکم یا خواب خیر بی
2: دراجه بتو
0: جگو ماوا دست خوش او شوینه کی باشه که کروان
2: دست خوش تکشم نا خوش بو اصایی وری گره
0: دست خوش ای بینیه او که کروان بیرم چوالا اواد لیه پرسم هیچ رو دایو که خوش هی بسره حت به چوزانم لکاتی یاریا لهرشتی که ترا به خوم ایشه ایو هر جدیاتیش نیا لوانه رو دایو خوش بسره حت به بنمونه درن نکوتی روزه اگر یاری تنها بود به تو دعا کوت بیتی.
2: اللهی زور جار بسرمانه تو. زور جار بسرمانه تو. بتهبت لروشتن منه با شونه کنی در ویدی که. اما من اگر کارت هبی با کرتی با بچرم.
0: لحوم کرده را که
2: حالا. ل پارسگای بابل پالوان تیمان هبو.
0: بله.
2: و کو تیپی فوتسالی کشانی افرادیت.
0: بله.
2: یک شغل یاری زن کن من خودم دعا نکوتین. یک شغل یاری زن کن من ابوایل استیمانیو بگشت عت اوه. با اون روزه زور دعا کوتین. زور دعا کوت. هم لبغداد دا بازیلی و بسیاره بطابت بیهنه بو پرزگاه که دیکه بویم کار من لسر او کرد هرچی زو ام یاریزانه بخیلی نو یاریگه چون که بول یاریزانه کاری گره کن من
0: بله
2: هدی خان ایشه که بوله چه یاریزانه باشه کن بله نو جوان فکری دست پی کلیه اما پلان من دانه که جلکان جاری که دیکه لگل تیپی برانبره هاوشیو بی گروه کن هاوشیو بی بویی در فتیگه بی اما من کرد هرچنه شانسش من بلکه تا کاربری حالا کبرا
0: شغلی که خیلی فیو بود
2: دوای خست یعنی زنگ که من فریاد کردم هر پیش دقیقه یک دعا کوتی بود که گل سرطانی که لعنتیه روی
0: پی ما به هدی خانده و پالوانه تیابو با گل کاریش
2: باش بود اسی کی باشی
0: باش بود
2: کردی که بله که یاری زنگ باشه کن اش گشت آلب جاردی عراق
0: زور باش میشه گل سرطانی
2: که دائما لعنتیه بیرد
0: نشته راست دست خوش که کاروان زور زور سپاس دکم خوشحال بوم کامرو لیره بی تو بینیمی اینجا پیکا و مالاوی لبینه رکن معنی کنو
2: اروین
0: باش نیا ولی تعالی لامو بوسو خو حافظ یکن ولی خوش ایستان سپاس که بینر بام بون سپاس بو میوانه کنم کمیشه آمده یان هی لپروگرام سپاس بو کاروان کاروان شیخ زیره کامرو لپروگرام مگل ما آمده بو
2: کاتی
0: که خوش
2: سپاس دکم خوش سپاس بو
0: توش با همولک خاطن لگل
2: لبرنامه ده هاتوه شانو خم پیتن شاده بتو
0: سپاس
2: خاطن لگل

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: کردستانی عراق لە بەڵگەنامەکانی وەزارەتی دەرەوەی بریتانیادا ئەڵقەی چوارەم بەڵگەنامەی ژمارە 8 یاداشتێ لە بارەی گفتوگۆیان کەرەی نێوان نوری پاشا سەعید و سەرۆکوەزیرانی دەرەوەی تورکیاوە و توێژەکان لەگەڵ عیسمەت پاشا و تۆفیق ڕۆژدی بەگ لەم سێ خاڵی خوارەوەدا کۆبۆتەوە یەکەم مەسەلەی یاسایشی سنووری تورکیا عێراق کە لە ڕێکەوتننامەی سێلایەنەی ساڵی 1926دا خراوەتە ڕوو لە دانوستانەکانەوە دەرکەوت کە تورکیا زۆر پەرۆشە ڕێگە لە تاقمی خراپەکاری ناوچەکانی شێخی بارزان بگرێ ئەم نیگەرانیی ئەوانم پێ سەیر بوو چونکە ماوەیەک بوو ئەمزانی شێخی بارزان لە خاکی تورکیاوە هاوکاری ئەکرێ و هەندێک چەکیشی وەرگرتووە کە عیسمەت پاشا لێی پرسیم ئایا ئێمە باوەڕ ئەکەین حکومەتی تورک شێخی بارزانی هاندابێ و چەک و تەخەمەنی دابێتێ وەڵامم دایەوە وتم دڵنیا نیم بەڵام حەقمانەوە باوەڕ بکەین کە هاوکاری